Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.